a gen risa son problem ou yo. Ou pa ka tan se lè mam tè de radio immunité, se lè sa wap wè lèm nan telefon, de lè son mal yo fòm.